та, то не випада. Так бить не може трудина рада. Навідавшись тих твоїх фантастичних псот, аж облєва зімний пот. Ада, то не випада. Соруш то вибрик маскарада. Те скапади дике і те фіклепсє. Що ти робиш? Змілуйся. Пан не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти засмаш манєри, як штубак з ніжчих кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тєл малжейством, уже знімець хтял, от і годню впадав.